konyugi amina negi toto no me gete tini matin pedi bi chabu ngare kono no bena bo woni ni jabu chabu chakko ko manto pa bobi boni rom manni semi final mano itogo mano tike warati e mo ni rom man ni roni ko be chane togo tie chero ka gira gira marafli te be ko mar gi ko ko ni ma bi ke ni bo do ngani kono kamano tim ngam gendo tika nanu kemi chakalaro na machini radio so mwono gima tiyo kibora nyere kachini kibora vumini radio wanetu mbatika bino ki Uganda Premier League ni anumatini ene ene anutoku mbatika bino kigizi tika makutupa ki CCA ni anumatini tukante kama na mbata kapulara chile radio kani mbwa maneno Maroon FC tika makupula kupawa tukatika bino kuchawa pa miyo piano mini matini tiba bana tukatika bino kutipa bino tika tuku tumba kiliwane punga sasi tukatika bino magwa mbata kapulara chile radio kani mbwila tika makutipa express tika bino kuchawa pa mini anumatini la radio etori UPC tika makuru gazidi gai chiang bek kadum kitara mago tipa URA chiang wen mwini dwa pa kataka mago tipa Vipers kadum Police FC mago tipa UPDF mwini chiang wen kadum tuko tika bini chiang bich mwini dwa pa vwa chen Bara City mago tipa NEC mwini tuko mwini kikinemi chabiet niya tuk etoko mi Uganda Star Time Premier League kip mano uchiarchi chungira chati ya no kawana tumukana beruti over the weekend wanana warungu botipa URA botipa warungu warachiri mtangwano UPDF botipa kikataka warachiri kwa machi utangwano mtangwano bingu botipa expert chitipa tukoma ini bopiora mwono goro chen iku mtangwana mwono tikipumbu kani uberuti ina piyara tak mwono miyari ina berikar mingi ina tia mwono tibul mwono tia uchunimo wakami ni tibul standing kimono uberikar mchungi na tia ti ini ya namatin wangye tim mwono matina machel tim mwono matina mario itugu ni Uganda Star Time Premier League kimono tugune ucharcha uberikar na tia tia no nama chie mwa tiki bini kutu utukariyo gulo wa weng pwa na bachel nama rio tupa nek pwa na bachel nama dek antebe UPPC kipwa na bachel nama wen black power ginti kipwa na bachel gulo pwa mwengi rio weng wen lang radio vila tina ma beach kipwa na wen URA tina ma ya bachel kipwa na dek nama Biro Express kipwa na dek nama Boro Police FC kipwa na dek nama Bungwen Lugosi kipwa na dek nama Paa Maroon FC kipwa na dek nama Paa Wachin UPDF kipwa na chen hapa Wario Kataka kipwa na chen nama Paa Wadek nama Tikiti Paa Chitara mwono kipwa na chen nama Paa Wia Beach nama Tiki Vipers ki 0 point Fara Bishen Bara City 0 point nama Paa Wia Biro Tunga Sasi mwono ki 0 point nama Paa Wia Boro atipa ki CCA mwono megitiki 0 point inana kima togono tiyo warkina tiro mwono lebu mtogone yupe mwono na maal mateka pulara tiyo no itogo mi Uganda Star Time Premier League kimono uberikara mchungira tini anu matim kichina rio mwono ini anabwe bo wen mwono boro sore mibu umia mwono nikone mwagali wa rio kipiara rio uye ibeni man mwagali wa rio kipiara rio ya bichele yubedio bando chapo wachoto ni mwago na yubedio ene kama kaini kubachane lop tika pino matuhung mawa kira paima na huki panyo ni wanani nini tuko kitupa Arsenal kitupa Chelsea na Ingradio kwa mipo chijabu ya chama pavi ya rio kimichu Chelsea hupo reba kitupa Arsenal Arsenal ni wana kitupa Chelsea gol marama ya rio iko machel mwono hito kwa mipo mbelik nichabia pinyo teke nao tuwa kuka tini na matini utie kuna Ingradio mapia na teke mbeli ini berikar mingi na ti ene iko bichane tu madena na kumtugu ilibu England kiyoka harakulok mateka pulara ti mwono ipos ma ma berika amika tu mawani bario kipiara rio wa ngwen mawani bario kipiara rio wia ibele man ateke kome referee mwono nipiwa kitipa Chelsea mwono yaki Arsenal la dit maki mwono Chris mwono Kavinanga lok kipkarumna wa ena madiak inyewe lebita nini ikar nukar nich mwani bario kipiara rio wa dek mwani bario kipiara rio wa ngwen eno posting ikita mwembege mwaya tini maro stai vipi pa Arsenal keba kituku kere ina na woy wago loka nini kichero kikwele kimo posi mwembege mwembege mwani bario kipiara wa dek mwani bario kipiara rio wa ngwen maono loka nini maro kipmatin pa Arsenal tuku kere
so ma enemy ma tare chek mi be referee pe ye no mer inebet independent pe ye ni mer bet ma nindi ma ye ni mer bet ma jene mi karte mo ki ken eto kino ni eno posting batika mar tupa asno kima tuhu kere ma enemy chek mi tuhu pe ye ki referee ma ken mi bero mi chwako tim mo ki ken mi manotika officiating pe wani yano uwa ukelo en mina ni mungu eno birna ngolo tuwa rini utika bugu mwako drip mpulara tini rini umi nirmi jala kapigina mo eno birna chwako tupa asino pokai neno na drip kat nyirika mwabuti eka armano tupa asino makiluni izi rikonsa umao natuwa pa Chelsea makiluni mboga Rogers mbaka maraj mbaba ufujido yifu mkiko ni piki ni wangiro mpiki ni orofon mpiki ni akifliki mbongi ken nyo panizme makimio natuwa pa Arsenal natuwa makiluni Gabriel Magalhaes nimeri gulu red card ikon natuwa pa Chelsea makiluni Emiliano Martinez goalkeeper natuwa vika no paringam kipa maundi mabaye wara tiyaniko cham kwa utuko yutu wan kipa pa Chelsea maraik mpilarati ya no kipa makinya na vipi yunika kichwaru kere kino kinyoro nyorne kinyo matimiste mmer no kere ninga rifuri mertingi mo eza yunu kut unu red card merkupeti ka kinyo kama hiki me gino kilore free kick abati pa Chelsea at wang pao cha titime kapta pa Chelsea uruchi jem mchero klemi lo kere ni kichero njomati vaa gukwa replaying enini wang dung lo mao cha tini adu but kit mpilarati ya no dongo bachane kinyone duli nivora tini gamer report mana tiga keyboard la tipa hini mina no kirambir kitimi rigi mkeme pien tinto la mpia ratiak mana mwer kutime ikam pajari ya mwine radio dongo kanane tila mpia ratiak mwini tiga warati mana inyari yini berika harbunga ina tiga radio so mwono gamatie mana mwini yini berika mimi ne hati hati ini ni mchana timi kikumune radio wakubichane Arsenal yigitu ni yom ikima gugu cha shida wartu mime gerti ya mbili weekend mbili kwa wartu mbili kwa weekend mbili mbili amina na gana mergi team mbao man jimine kimano ubuchara chitimi kira tia tile radio so mbao kimatia mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kwa mbili kw

0: Kristo ulamujaje kwa nini yote ni kilingo ni adui ni seke ni na kama ndugu tena ni na ni na pale ba ni kati yake mwe
1: kwa moge kan maiti ye Mego Beatrice apio ki lochak nge un weo tika chiel ket wa
2: yutiano ni jole wuma tek to twal ka wachara wilo achi kumera kany matina waro ka chiel kwede ye embene kong win dwana kuku tujnye ka waduksyen wachu win lok palaba kwa matero mera jole
3: Amen ki 4 years of Christo
0: foye nara nara
3: nya ki luoni taita sokelo amira fo radio rapa fo mera Paul amara agane mawati ka kel keri kai ki won luak duchu fa kristo moti wa kuna moro ke ma fa kristo
0: fo metak
3: pole pe wa bin wa ka chen pole ba mo kelo ye kai